Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me. Ay, se me.